Amerika gera mu gifu dukora umuziki mwiza ku buryo tutarya turavunika nacyo tukakora muturusha pa umutima uzaturika dufite imihara marira turira nijoro n'Imana yazi uzabazi nkari inkuru.